mei vahko beivi tiimu kietan ja kolman ja passin tiimu kolmaan. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmohietsa huadzo pushtiroi ja te huadzo takka viire tiehti kuas min saadde.